ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čutim.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Radnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čekate Beograd. Noć.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odavdućan.
4: Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se

0: Asije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz konzorcijuma logistika. Okupljanje prijevoznika planirano je u 11 sati ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11.30 protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest će zvanično početi tačno u podne, a istovremeno će biti organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo, zbog čega se očekuju usporavanje i povremeni zastoj u saobraćaju. Novi Travnik ove nedjelje bio je domaćin Youth Festivala Mladi za mlade, projekta koji okuplja mlade volontere kroz kreativne aktivnosti i radionice za djecu. Inicijator projekta je mladi novotravničanin Emir Korda, učenik druge gimnazije u Sarajevu i koordinator lokalnog tima Sarajevo. Festival se realizuje uz podršku Asocijacije srednjoškolaca u BiH, dok je partner projekta kulturno-umjetničko društvo Novotravničko biserje. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 26, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Početak je radne sedmice, pa je pojačan promet na gradskim saobraćajnicama i glavnim cestovnim pravcima, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Dodatne gužve očekuju se zbog priprema za početak nove školske godine, naročito u blizini tržnih centara i većih prodajnih objekata. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vozite strpljivo, držite ostojanje i posebno pazite na pješake i bicikliste. Sretno!

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
7: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
6: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca sinoć su u domaćem uzvratu s Vikingurom odigrali 3-1. Nakon gostujuće 2-0 pobjede ostvarene u Reykjaviku, Banjalučani su na gradskom stadionu u uzvratu s Islanđanima nastojali izboriti ligašku fazu konferencijske lige koju su igrali u sezoni 2024-25. kada su dogurali do osmine finala u kojoj ih je izbacio Bečki Rapid. U Monaku je održan žib ligaške faze Lige prvaka, nakon kojeg je svih 36 učesnika saznalo svojih 8 protivnika. Takmičenje će se i ove sezone igrati po novom formatu u kojem se svi klubovi nalaze na jedinstvenoj tabeli, a svaka ekipa igra po 4 utakmice kod kuće i u gostima. 8 najboljih ekipa direktno će se plasirati u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za preostalih 8 mjesta u nokaut fazi. Među učesnicima su i BH fudbaleri, Ermedin Demirović u Stuttgartu, Nidal Čelik u Lensu te Esmir Bajraktarević u PSV-u. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicu protiv Italije dočekuje maksimalno motivisana, ali svjesna kvaliteta protivnika i težina situacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, poručeno je na konferenciji za medije uoči susreta u Tuzlanskom Majdanu. Potpredsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Ait Berbić istaknuo je da je za utakmicu osigurana velika podrška s tribina, s obzirom na to da je Majdan praktično rasprodan i da se očekuje oko 4 do 4.500 navijača. Susret Bosna i Hercegovina i Italija igra se od 20 sati u Majdanu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
4: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: novi dom za vašu web stranicu.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz konzorcijuma logistika. Okupljanje prijevoznika planirano je u 11 sati ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11.30 protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest će zvanično početi tačno u podne, a istovremeno će biti organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo, zbog čega se očekuju usporavanje i povremeni zastoj u saobraćaju. Nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu počeće u ponedjeljak 7. septembra, potvrdio je ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Bojan Domić. U školama su u toku posljednje pripreme, a za učenike su i ove godine osigurani besplatni udžbenici. Dio knjiga već se nalazi u školama, dok se postojeći fond redovno dopunjava novim primjercima. Novi Travnik ove nedjelje bio je domaćin Youth Festivala Mladi za mlade, projekta koji okuplja mlade volontere kroz kreativne aktivnosti i radionice za djecu. Inicijator projekta je mladi novotravničanin Emir Korda, učenik druge gimnazije u Sarajevu i koordinator lokalnog tima Sarajevo. Festival se realizuje uz podršku Asocijacije srednjoškolaca u BiH, dok je partner projekta kulturno-umjetničko društvo Novotravničko biserje.

0: Biznis-vijesti.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva vrijedna 20,3 miliona maraka. Za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurano je 12 miliona maraka, dok je 8,3 miliona namijenjeno programima održivosti zaposlenosti, profesionalne rehabilitacije i razvoju zaštitnih radionica. Novim pravilima proširen je krug korisnika, pa podršku sada mogu ostvariti osobe s najmanje 50% invaliditeta. Javni pozivi otvoreni su do 4. septembra za programe, odnosno do 19. septembra za novčane stimulanse. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 gradova i općina o dodjeli 700.000 maraka za poticaje za razvoj poslovnih zona. Gradovima Zenica i Zavidovićim te općinama Tešanj, Usora, Žepče, Doboj, Jug, Maglej, Vareš i Olovo dodijeljeno je po oko 77.700 maraka. Premijer kantona Nezir Pivić istaknuo je da ulaganja u poslovne zone doprinose jačanju poslovnog ambijenta i privlačenju novih domaćih i stranih investicija. Ministar za privredu Samir Šibonjić naveo je da je kanton od 2010. za razvoj poslovnih zona izdvojio više od 11,2 miliona maraka, dok je od 2022. odobreno više od 6 miliona. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedite. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
7: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
8: Još bolji, još jači, još zabavniji.
7: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
9: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sve veći broj maloljetnika u našoj zemlji ulazi u svijet kockanja, upozorava mostarski psiholog Marko Romić, koji godinama radi sa ovisnicima. Navodi da među osobama na liječenju ima 15-godišnjaka i 16-godišnjaka, dok postoje slučajevi kockanja već među djecom 6. razreda osnovne škole. Romić upozorava na nedostatak preventivnih programa i veliku dostupnost kladionica i reklama za klađenje. Posebno zabrinjava podatak da prema njegovim riječima stručno pomoć potraži tek oko 1% osoba kojima je liječenje potrebno. Više od 3 decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7.500 nestalih osoba. Povodom Međunarodnog dana nestalih, Ujedinjene nacije pozvale su na nastavak intenzivne potrage i identifikacije. Tokom rata u našoj zemlji prijavljeno je oko 31.500 nestalih, a više od 70% njih do danas je pronađeno i identificirano. Iz UN-a upozoravaju da potraga sa vremenom postaje sve teža, te da porodice imaju pravo na istinu, pravdu i informacije o sudbini svojih najmilijih. Ljeto se još ne predaje, pa nas i u narednom periodu očekuje pretežno stabilno, toplo i vruće vrijeme. Prema prognozi BH Meteo, lokalni pljuskovi bit će rijetki i neće značajnije narušiti ljetni karakter vremena sve do kraja avgusta i tokom prve dekade septembra. Najznačajnije padavine i osjetnije dugotrajnije osvježenje za sada nije na vidiku. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Na brojnim cestama širom kantona u toku su sanacioni infrastrukturni radovi, zbog čega se na pojedinim dionicama saobraća usporeno ili uz naizmjenično propuštanje vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju privremenu signalizaciju, smanje brzinu i računaju na moguća kraća zadržavanja. Sretno!

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije

255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

concrete heart. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto 2026. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Salimarija kako stigao do vrijednog odličija. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a Miletić je sjajnim nastupom u Tarantu izborio mjesto na pobjedičkom postolju i donio još jedno odličije BH sportu, saopšteno iz BH Olimpijskog komiteta. Radnik i Borac remizirali su rezultatom 2-2 u posljednjem susretu četvrtog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Ranije su odigrane 4 utakmice i to Čelik Velež 3-0, BSK Slogan 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 te Sarajevo Zrinski 0-1. Odigrane su utakmice trećeg kola prve lige federacije. Travnik je na gostovanju savladao Tomislav sa 4-2, dok su Ihman i Posuši odigrali 1-1. Vitez i Jedinstvo također su remizirali 1-1. Čapljina je pobijedila Bratstvo sa 2-1. Zvijezda je bila bolja od Radnika rezultatom 2-0, dok je Stupčanica u gostima savladala Rudar Kakanj sa 2-0. Budućnost je u Banovićima nakon velikog preokreta u sjajnoj utakmici savladala Slobodu rezultatom 3-2, dok je Gošk kao gost savladao Tošku Tešnju 1-0. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Zbog visokih temperatura i dugotrajnog nedostatka padavina, pojedini stočari na području Travnika suočavaju se sa nedostatkom vode za napajanje stoke. Općinska civilna zaštita angažovala je profesionalnu vatrogasnu jedinicu koja je od 13. do 28. avgusta izvršila 21 dostavu i isporučila ukupno 121 kubni metar tehničke vode. Voda je dostavljena na 8 lokacija, među kojima su Devečani, Crni vrh, Kraljica i Bioska. Uposlenici Porezne uprave Federacije od danas stupaju u štrajk nakon više od godinu dana bezuspješnih pregovora sa federalnom vladom. Traže veće plate i zapošljavanje dodatnog kadra, navodeći da prema postojećoj sistematizaciji nedostaje oko 500 zaposlenih. Sindikat upozorava da prosječna osnovna plata inspektora tek neznatno prelazi 1500 maraka. Tokom štrajka bit će osigurani minimalni uslovi rada, odnosno obavljat će se poslovi koji ne mogu čekati. U Bosni i Hercegovini počela je sa radom nova aplikacija Prijavi nasilje, koja omogućava brzo, sigurno i potpuno anonimno prijavljivanje nasilja. Aplikacija automatski pronalazi nadležnu policijsku upravu, omogućava slanje GPS lokacije, pristup SOS linijama i sigurnim kućama, a za korištenje nije potrebna registracija. Posebna opcija Brzi izlaz jednim dodirom briše unesene podatke i zatvara aplikaciju. U slučaju neposredne životne opasnosti, građanima se ipak savjetuje da odmah pozovu policiju na broj 122. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
1: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamberovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
3: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
4: Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Biznis vijesti.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva vrijedna 20,3 miliona maraka. Za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurano je 12 miliona maraka, dok je 8,3 miliona namijenjeno programima održivosti, zaposlenosti, profesionalne rehabilitacije i razvoju zaštitnih radionica. Novim pravilima proširen je krug korisnika, pa podršku sada mogu ostvariti osobe s najmanje 50% invaliditeta. Javni pozivi otvoreni su do 4. septembra za programe, odnosno do 19. septembra za novčane stimulanse. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 gradova i općina o dodjeli 700.000 maraka za poticaje za razvoj poslovnih zona. Gradovima Zenica i Zavidović te općinama Tešanj, Usora, Žepče, Doboj, Jug, Maglej, Vareš i Olovo dodijeljeno je po oko 77.700 maraka. Premijer kantona Nezir Pivić istaknuo je da ulaganja u poslovne zone doprinose jačanju poslovnog ambijenta i privlačenju novih domaćih i stranih investicija. Ministar za privredu Samir Šibonjić naveo je da je kanton od 2010. za razvoj poslovnih zona izdvojio više od 11,2 miliona maraka, dok je od 2022. odobreno više od 6 miliona. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijeli mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Općina Travnik će 19. i 20. septembra organizirati akciju Zajedno za čiste i uređene vodotoke usmjerenu na čišćenje korita i obala vodotoka. Na učešće su pozvani građani, mjesne zajednice, udruženja, ekološki aktivisti, ribolovci i volonteri. Iz općine ističu da s akcijom želi zaštititi okoliš i kvalitet vode, ali i smanjiti rizik od poplava uklanjanjem otpada i raslinja iz vodotoka. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, koju će otvoriti šef delegacije Europske unije Luigi Soreca i predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. U fokusu će biti nove izborne tehnologije, njihova uloga u sprječavanju izbornih prevara i povećanju transparentnosti. Razgovarat će se i preuranjenim kampanjama, mogućim zloupotrebama javnih sredstava te ulozi medija u izbornom procesu. Sarajevo će od 4. do 6. septembra biti domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, najvećeg geopolitičkog i sigurnosnog skupa na Zapadnom Balkanu. Očekuje se više od 140 govornika i preko 300 učesnika iz brojnih zemalja. Pod temom Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu razgovarat će se o evropskoj i globalnoj sigurnosti, kibernetičkim i hibridnim prijetnjama, energetici te primjeni umjetne inteligencije u odbrani. Zbog dolaska visokih zvaničnika najavljene su i pojačane sigurnosne mjere u Sarajevu. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća se jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi i na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, pa obratite pažnju.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
2: popust
3: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi
2: pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto 2026. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Salimarija, tako stigao do vrijednog odličija. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a Miletić je sjajnim nastupom u Tarantu izborio mjesto na pobjedičkom postolju i donio još jedno odličije BH sportu, saopšteno iz BH Olimpijskog komiteta. Radnik i Borac remizirali su rezultatom 2-2 u posljednjem susretu četvrtog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Ranije su odigrane 4 utakmice i to Čelik Velež 3-0, BSK Sloga 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 te Sarajevo Zrinski 0-1. Odigrane su utakmice trećeg kola prve lige federacije. Travnik je na gostovanju savladao Tomislav sa 4-2, dok su Igman i Posuši odigrali 1-1, Vitez i Jedinstvo također su remizirali 1-1. Čapljina je pobijedila Bratstvo sa 2-1, Zvijezda je bila bolja od Radnika rezultatom 2-0, dok je Stupčanica u gostima savladala Rudar Kakanj sa 2-0. Budućnost je u Banovićima nakon velikog preokreta u sjajnoj utakmici savladala Slobodu rezultatom 3-2, dok je Gošk kao gost savladao Tošku Tešnju 1-0. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu trebala bi početi u ponedjeljak 7. septembra. Ministar obrazovanja Bojan Domić potvrdio je da su završne pripreme u toku i da nema prepreka za početak nastave prema planu. Za učenike su i ove godine osigurani besplatni udžbenici, a škole su tokom ljeta dobile potrebne dopune kako bi zamijenile oštećene i dotrajale primjerke. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas su u Sarajevu održali protestnu vožnju do delegacije Europske unije tražeći izmjene pravila boravka u šengenskoj zoni. Prevoznici zahtijevaju da se sadašnje ograničenje od 90 dana u periodu od 180 dana poveća na 125 do 130 dana, upozoravajući da vozačima prijete kazne, deportacije i zabrana ulaska ukoliko ne bude rješenja konzorcije logistika. Za 14. septembar najavljuje region blokadu graničnih prelaza i transporta robe prema Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina na predstojeće izbore ulazi sa novim izbornim tehnologijama koje bi trebale smanjiti mogućnost manipulacija i ubrzati objavu rezultata. Na biračkim mjestima koristit će se biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića, dok građani i dalje glasaju na papiru. Iz Centralne izborne komisije navode da biometrija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok će skeneri omogućiti preciznije brojanje glasova i smanjiti utjecaj ljudskog faktora. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku.
4: 30 dana inspirisani vašim uspjehom.
3: Često čujemo pitanje što ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naš dućno. U Bezistanu šarene

0: Dom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
1: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva vrijedna 20,3 miliona maraka. Za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurano je 12 miliona maraka, dok je 8,3 miliona namijenjeno programima održivosti zaposlenosti, profesionalne rehabilitacije i razvoju zaštitnih radionica. Novim pravilima proširen je krug korisnika, pa podršku sada mogu ostvariti osobe s najmanje 50% invaliditeta. Javni pozivi otvoreni su do 4. septembra za programe, odnosno do 19. septembra za novčane stimulanse. Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 gradova i općina o dodjeli 700.000 maraka za poticaje za razvoj poslovnih zona. Gradovima Zenica i Zavidovićim te općinama Tešanj, Usora, Žepče, Dobu, Jug, Maglej, Vareš i Olovo dodijeljeno je po oko 77.700 maraka. Premijer kantona Nezir Pivić istaknuo je da ulaganja u poslovne zone doprinose jačanju poslovnog ambijenta i privlačenju novih domaćih i stranih investicija. Ministar za privredu Samir Šibonjić naveo je da je kanton od 2010. za razvoj poslovnih zona izdvojio više od 11,2 miliona maraka, dok je od 2022. odobreno više od 6 miliona. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
5: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu danas protestuju profesionalni vozači i prijevoznici okupljeni u konzorciji logistika zbog problema sa ograničenjem boravka u zemljama Šengena. Poručuju da profesionalni vozači koji u Evropsku uniju ulaze zbog posla ne mogu biti tretirani kao turisti ili migranti. Protestima se kratko pridružio i državni ministar prometa Edin Forto. Slične akcije najavljene su u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči sutrašnjeg zasjedanja Evropske komisije na kojem bi ovo pitanje trebalo biti razmatrano. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet nakon krivične prijave protiv Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca i Draška Stanivukovića zbog njihovih javnih izjava i objava povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U prijavi se navodi sumnja na odobravanje, poricanje, umanjivanje ili opravdanje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina za koje je Mladić osuđen. Predmet je dodijeljen postupajućem tužiocu, a tužilaštvu je navodno pristigao i veliki broj drugih prijava. Snažan El Niño ulazi u intenzivniju fazu, a njegov uticaj mogao bi se tokom jeseni osjetiti i u našoj zemlji. Dugoročne prognoze ukazuju na temperature iznad prosjeka uz smjene duži toplih perioda i prodora vlažnog, nestabilnog zraka koji mogu donijeti obilnije padavine i nevrijeme. Kada je riječ o zimi, očekuje se promjenjivo vrijeme, početak bi mogao biti blaži dok su kasnije mogući izraženi prodori hladnoće i snijega posebno u planinskim područjima. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa vozačima savjetujemo maksimalno oprez i strpljenje. Duge kolone na izlazu iz zemlje bilježe se na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Osoje, dok se na zupcima duže čeka u oba smjera. Zadržavanja su zabilježena i pri ulasku u Hrvatsku preko Doljane, Bijače i Gradiške. Na ostalim graničnim prijelazima čekanja su uglavnom do pola sata. Sretan put!

0: pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorili, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brend. Poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS

ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje, sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Premijer ligaši će na teren već utorak 1. septembra, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Premijer lige, odnosno Bebin lige, dok su preostala tri duela na programu dan kasnije. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se u utorak od 18.30, a od 20.45 na stadionu pod Bijelim brijegom Zrinski dočekuje Beska. U srijedu od 18 sati Veleš će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u istom terminu. Široki Brijeg će biti domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Oba susreta počinju u 20 sati i 30 minuta. Čelikov povratak u Premier ligu dodatno je podigao posjetu na stadionima. U četvrtom kolu najbolju posjetu je imao Željezničar, čiji je duel sa Širokim Brijegom na Grbavici pratilo nešto više od 9300 gledatelja. Na Bilinom polju utakmicu Čelika i Veleža pratilo je 7000 navijača, a meč Sarajeva i Zrinskog na stadionu Asim Fahatović Hase 4800. Željezničar Sarajevo i Čelik tako su potvrdili da imaju najveću podršku s tribina, a njihove međusobne borbe za vrh tabele mogle bi dodatno povećati prosječnu posjetu. Objavljeni raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. Četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. MUP Srednjobosanskog kantona upozorava građane na povećan broj krivotvorenih novčanica eura koje su se pojavile na području kantona. Na pojedinim falsifikatima vidljiv je natpis kopi, dok su drugi izgledom gotovo identični originalnim novčanicama. Poseban oprez preporučuje se trgovcima, ugostiteljima, benzinskim pumpama i svima koji posluju gotovinom. Građani koji posumnjaju da su dobili krivotvorenu novčanicu trebaju je odmah prijaviti policiji na broj 122 ili ne pokušavati je dalje koristiti. Nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu trebala bi početi u ponedjeljak 7. septembra. Ministar obrazovanja Bojan Domić potvrdio je da su završne pripreme u toku i da nema prepreka za početak nastave prema planu. Za učenike su i ove godine osigurani besplatni udžbenici, a škole su tokom ljeta dobile potrebne dopune kako bi zamijenile oštećene i dotrajale primjerke. U našoj zemlji danas je sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature do 36 stepeni Celzijusa. Na snazi je žuti meteoalarm zbog visokih temperatura, dok je za područje krajine izdato upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Poslije podne su u dijelovima Bosne moguće lokalni pljuskovi. Od sutra slijedi postepeno osvježenje uz dnevne temperature uglavnom od 25 do 31 stepen. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.bar.
2: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, go-go dance i beach DJ party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Tisa Bosnija najavila investiciju vrijednu 1,5 milijuna maraka u novom travniku. Proizvodnja sestrinske kompanije iz Švicarske bit će preseljena u novi travnik, a realizacija investicije očekuje se tokom naredne godine. Kompanija će proširiti postojeće kapacitete i nabaviti nove mašine, što bi trebalo otvoriti mogućnost zaposlenja većeg broja radnika. Tisa Bosnija trenutno zapošljava 22 osobe, a najveći dio proizvodnje tehničkih tkanina izvozi na evropska i druga svjetska tržišta. U kompaniji očekuju da bi se nakon preseljenja proizvodnje godišnji promet mogao gotovo udvostručiti. Gradska uprava Novog Travnika najavila je podršku realizaciji investicije i proširenju proizvodnih kapaciteta. Sarajevo će 3. i 4. septembra biti domaćin sajma zapošljavanja koji će u hotelu Hills okupiti više od 100 kompanija iz različitih sektora. Posjetioci će imati priliku direktno razgovarati s poslodavcima, predstaviti se, ostaviti biografiju, informisati o otvorenim radnim mjestima i mogućnostima razvoja karijere. Pored razgovora s kompanijama, program donosi panele, radionice, karijerna savjetovanja i teme poput digitalnih vještina, umjetne inteligencije i poslova budućnosti. Na sajam će organizovano dolaziti zainteresovani i nezaposleni iz različitih dijelova federacije, a cilj je omogućiti što direktnije povezivanje poslodavaca i onih koji traže posao. U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz istovremeno iznosio skoro 2,950 milijardi i bio je veći za 10,4%. Europska unija ostaje najvažnije vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine. Izvoz u države Europske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
5: Velika rasprodaja zaliha
6: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice.
5: Popust
6: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
6: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Općinska izborna komisija u Travniku pozvala je građane koji zbog starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti doći na svoje biračko mjesto, a žele glasati putem mobilnog tima da dostave potrebne podatke. Rok za prijavu je 1. septembar, a podatke je moguće predati na šalteru broj 8 općine Travnik. Nakon prijave, osobe koje žele koristiti mobilni tim bit će posjećene radi potpisivanja izjava o prihvatanju takvog načina glasanja. Premijer Federacije Nermin Nikšić komentarisao je danas najavljene proteste zeničkih rudara i štrajk zaposlenih u Poreznoj upravi Federacije. Za rudnik Zenica kazao je da više nije rentabilan, te da je potrebno završiti proces zbrinjavanja radnika, uvezivanja staža i prekvalifikacije. Zahtjeve zaposlenih u Poreznoj upravi ocijenio je neprihvatljivim, navodeći da je pitanje štrajka trenutno pred sudom. Nikšić je poručio i da vlada ne odustaje od daljnjih smanjenja doprinosa, ali da će taj proces zavisiti od rezultata nove fiskalizacije. Bosna i Hercegovina na predstojeće izbore ulazi sa novim izbornim tehnologijama koje bi trebale smanjiti mogućnost manipulacija i ubrzati objavu rezultata. Na biračkim mjestima koristit će se biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića, dok građani i dalje glasaju na papiru. Iz Centralne izborne komisije navode da biometrija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok će skeneri omogućiti preciznije brojanje glasova i smanjiti utjecaj ljudskog faktora. Vijesti su završene, nove su 17 sati. Smanjite gas, jer radarska kontrola je od 16.30 u Gučoj gori. Sretno!

Radio TNT. TNT Radio.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Premijer ligaši će na teren već utorak 1. septembra, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Premijer lige, odnosno Bebin lige, dok su preostala tri duela na programu dan kasnije. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se u utorak od 18.30, a od 20.45 na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje Beska. U srijedu od 18 sati Veleš će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u istom terminu. Široki Brijeg će biti domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Oba susreta počinju u 20 sati i 30 minuta. Čelikov povratak u Premier ligu dodatno je podigao posjetu na stadionima. U četvrtom kolu najbolju posjetu je imao Željezničar, čiji je duel sa Širokim Brijegom na Grbavici pratilo nešto više od 9300 gledatelja. Na Bilinom polju utakmicu Čelika i Veleža pratilo je 7000 navijača, a meč Sarajeva i Zrinskog na stadionu Asim Fahatović Hase 4800. Željezničar Sarajevo i Čelik tako su potvrdili da imaju najveću podršku s tribina, a njihove međusobne borbe za vrh tabele mogle bi dodatno povećati prosječnu posjetu. Objavljeni raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. Četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo!

0: dom za vašu web stranicu.
1: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamberovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu počeće u ponedjeljak 7. septembra, potvrdio je ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Bojan Domić. U školama su u toku posljednje pripreme, a za učenike su i ove godine osigurani besplatni udžbenici. Dio knjiga već se nalazi u školama, dok se postojeći fond redovno dopunjava novim primjercima. Novi Travnik ove nedjelje bio je domaćin Youth Festivala Mladi za mlade, projekta koji okuplja mlade volontere kroz kreativne aktivnosti i radionice za djecu. Inicijator projekta je mladi novotravničanin Emir Korda, učenik druge gimnazije u Sarajevu i koordinator lokalnog tima Sarajevo. Festival se realizuje uz podršku Asocijacije srednjoškolaca u BiH, dok je partner projekta kulturno-umjetničko društvo Novotravničko biserje. Dugotrajna suša i visoke temperature smanjile su dotok vode na izvorištima na području Travnika, što je posebno pogodilo stočare u višim i udaljenim područjima. Zbog toga su travnički vatrogasci u proteklom periodu obavili dostavu tehničke vode i aktivnosti općine Travnike, ublažavanje posljedica suše i osiguravanje dovoljnih količina vode za napajanje stoke.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Štrajk zaposlenika Porezne uprave Federacije, iako je bio najavljen, nije počeo, a sve organizacione jedinice rade nesmetano. Iz Porezne uprave Federacije saopšteno je da je sindikalna organizacija po treći put prolongirala početak štrajka, ovaj put do okončanja sudskog postupka u kojem se odlučuje o zakonitosti njegovog organizovanja. Menadžment Porezne uprave ističe da podržava zakonite načine ostvarivanja prava zaposlenih, te poziva javnost i medije da se oslanjaju na zvanične i provjerene informacije. Vlada Srednjobosanskog kantona će u četvrtak 3. septembra održati sjednicu na kojoj će biti razmatrane odluke i izvještaje iz oblasti poljoprivrede, financija, zdravstva, civilne zaštite i inspekcijskih poslova. Posebnu pažnju privlači prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Centra za ruralni razvoj kantona. Na dnevnom redu su i preraspodjela sredstava u budžetu za ovu godinu te zahtjev za prenamjenu sredstava dodijeljenih Domu zdravlja Kiseljak. U oblasti zdravstva bit će razmatran izvještaj bolnica o realizaciji programa financijske konsolidacije i restrukturiranja, kao i utrošku sredstava iz federalnog budžeta za drugi kvartal ove godine. Vlada će razmatrati izvještaje o radu kantonalnih inspekcija, utrošku doniranih sredstava za civilnu zaštitu u Busovači, te realizaciji ranije donesenih zaključaka vlade. MUP Srednjobosanskog kantona upozorio je građane i privredne subjekte na pojavu krivotvorenih novčanica eura na području kantona. Policija je evidentirala više slučajeva na pojedinim krivotvorenim novčanicama, nalazi se natpis kopi, dok su neke izrađene tako da podsjećaju na originale. Poseban oprez preporučuje se trgovcima, ugostiteljima, radnicima na benzinskim pumpama i svima koji svakodnevno primaju gotovinu. Prilikom preuzimanja novca potrebno je provjeriti izgled, teksturu papira, sigurnosna obilježja i serijske brojeve. Iz MUP-a podsjećaju da se sumnjiva novčanica ne smije dalje koristiti ili stavljati u opticaj. Takav slučaj potrebno je prijaviti najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122 uz informaciju o osobi od koje je novčanica primljena, ukoliko je prepoznata. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Podsjećamo da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, pa vozače pozivamo na dodatni oprez. Posebno pažljivo vozite u blizini škola, vrtića i pješačkih prelaza, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Na ulicama će biti veći broj djece, među njima i prvačića koji se tek privikavaju na samostalno učešće u saobraćaju. Smanjite brzinu i budite spremni na iznenadne reakcije najmlađih. Sretno!

0: načiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH Lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Koliko planova stane u jedno ljeto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Premijer ligaši će na teren već utorak 1. septembra, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Premijer lige, odnosno Bebin lige, dok su preostala tri duela na programu dan kasnije. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se u utorak od 18.30, a od 20.45 na stadionu pod Bijelim brijegom Zrinski dočekuje Beska. U srijedu od 18 sati Veleš će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u istom terminu. Široki Brijeg će biti domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Oba susreta počinju u 20 sati i 30 minuta. Čelikov povratak u Premier ligu dodatno je podigao posjetu na stadionima. U četvrtom kolu najbolju posjetu je imao Željezničar, čiji je duel sa Širokim Brijegom na Grbavici pratilo nešto više od 9300 gledatelja. Na Bilinom polju utakmicu Čelika i Veleža pratilo je 7000 navijača, a meč Sarajeva i Zrinskog na stadionu Asim Fehatović Hase 4800. Željezničar Sarajevo i Čelik tako su potvrdili da imaju najveću podršku s tribina, a njihove međusobne borbe za vrh tabele mogle bi dodatno povećati prosječnu posjetu. Objavljen je raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. Četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HRQ LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
6: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

השינה הוא עקום סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובין ובוסקו

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.